אגיד סוכרו, כאילו, הבנה לך, חודות שפחצק, אני קמצ'ז, בנה בצורד עם כל הבוקס, בנה לבוס, בנה בנה, לבו ממן. כצורף הבנה בבס עשת עם דילו, דיקה קאפה. עוד זה בעירה.